0: ker sva si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Do polne ure muzika, potem pa nadaljujemo z našim popoldanskim programom Radia Agora.